0: Ukena FM, dakaria rushine rwaku.
1: Oyone moda nyamweru.
0: Dikiria ukena FM. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
2: Good morning na karibu sana.
3: Leo ni ndoka kwa mudhaina. Nipo tadukere nguo kia kale aga theini imani.
4: Ndio ile kitaro kama.
5: Hakikiri ya makiani na kinu raimu.

0: Brasil, ai, boy. Eto kanyiro e gagaso brega ida ne kada ne nyuta ne waku. Thank you very much. Santi sana. Uyo Ramadhana na besa. Gune gali ne ka tai komisi ya reboro kuhi gula idare rigi. Toke to hige yo. Kwa hivo. No igire badu na nego talewo. Wera igira adha ino adake kaisi I komisi ya kurugi ya seko bilia ida. Ne da mugu waja. Ndawe kemwe.
1: Kiambu County, Kumalari, Okutia Gumbusia Sharia, Metrabone 92.2, Gokena FM, Gaka Negaito.
0: Lida Krogi Kiru, Boru Rocky Fagamo, Corino Rido, Ayo Pita Kutanganazia Ziku.